0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi drugarica Milica.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi drugarica Milica. Wow, covers.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi drugarica Milica.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.